0: U siječnju 2025. Europska komisija predstavila je Kompas konkurentnosti, strateški okvir za svoj rad u narednim godinama. Cilj je da Europa postane predvodnik u budućim tehnologijama, uslugama i čistim proizvodima, te da ostvari klimatsku neutralnost. Ta je inicijativa ključna jer Europa zaostaje za drugim velikim gospodarstvima po pitanju produktivnosti i održivog rasta. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo ulogu Kompasa konkurentnosti kroz prizmu triju područja djelovanja – inovacije, dekarbonizacije i sigurnosti. Počnimo s inovacijama. Unija želi vratiti zamah u inovacijama stvaranjem poticajnog okruženja za nova startup poduzeća i promicanjem industrijskog vodstva u strateškim sektorima. U ovom planu ključnu ulogu ima umjetna inteligencija. Komisija predlaže inicijative poput gigatvornica umjetne inteligencije i primijenjene umjetne inteligencije kako bi potaknula njezin razvoj i prihvaćanje u ključnim sektorima. Očekuju se i akcijski planovi za napredne materijale, biotehnologiju, robotiku i svemirsku tehnologiju. Uz to, namjenska strategija Unije za startup i scale-up poduzeća pomoći će novim poduzećima da prevladaju prepreke i razvijaju se. Pojednostavljenjem važećih pravila na jedinstvenom tržištu, inovativnim poduzećima olakšat će se poslovanje. Drugo ključno područje je dekarbonizacija. Zadnjih godina Unija se bori s nestabilnim visokim cijenama energije. Kao rješenje za taj problem, Kompas konkurentnosti nudi lakši pristup čistoj i cjenovno pristupačnoj energiji. Najavljenim planom za čistu industriju promicat će se čiste tehnologije i novi kružni poslovni modeli. Njegov je cilj da Unija postane privlačna lokacija za poduzeća i tvornice. Akcijski plan za priuštivu energiju pomoći će u smanjenju cijena energije, a donijet će se i posebni akcijski planovi za energetski intenzivne sektore poput proizvodnje čelika, metala i kemikalija. Treće područje djelovanja je sigurnost. Unija mora diversificirati svoju opskrbu i smanjiti ovisnosti, posebice kad je riječ o kritičnim sirovinama i ključnim tehnologijama poput poluvodiča. Stoga se u Kompasu konkurentnosti predlaže stvaranje međunarodnih partnerstava i poticanje zajedničke nabave na razini Unije kako bi se osigurali lanci opskrbe. Uz to, revizijom pravila o javnoj nabavi uvest će se europska prednost za ključne sektore i tehnologije. Za ta tri područja djelovanja u Kompasu konkurentnosti navedeno je 5 horizontalnih čimbenika konkurentnosti, koji su nužni za povećanje konkurentnosti iz svih sektora. Prvi je čimbenik pojednostavljenje, metodološki temelj Kompasa. Cilj mu je smanjiti regulatorno i administrativno opterećenje i tako olakšati poslovanje. Drugi je čimbenik postizanje potpuno funkcionalnog jedinstvenog tržišta. Treći je stvaranje Unije za štednju i ulaganja kako bi se mogli financirati prioriteti, uključujući ulaganja u istraživanje i obranu. Četvrti je čimbenik osiguravanje socijalne pravednosti uspostavom Unije vještina kako bi se smanjenjem nedostatka vještina nadoknadio nedostatak radne snage te osigurala usklađenost ponude i potražnje vještina na tržištu rada. Usavršavanje i prekvalifikacija europske radne snage ključne su kako bi se omogućila promjena radnog mjesta i zanimanja. Zadnji, peti čimbenik je koordinacija. Ona je ključna jer će se boljom koordinacijom politika na nacionalnoj razini i na razini Unije osigurati da se zajednički ciljevi učinkovito provode. Tijekom predstavljanja Kompasa konkurentnosti na konferenciji za medije 29. siječnja 2025. predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je:
1: I want to be very clear, we have a plan.
2: Želim biti jasna. Sada imamo plan, imamo smjer i imamo političku volju. Ono što je sada bitno, jako bitno, su brzina i jedinstvo. Brzina jer nas svijet ne čeka pa je krajnje vrijeme da damo gas. A jedinstvo je važno da bismo u potpunosti proveli ovu političku volju.
0: Nekoliko dana kasnije, na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u veljači, zastupnici su s predstavnicima komisije i vijeća raspravljali o tom novom planu. Adam Szłapka, poljski ministar europskih poslova, obratio se okupljenima u vijećnici sljedećim riječima.
3: The time has come
0: Došlo je vrijeme da djelujemo odlučno i zajednički kako bismo povratili konkurentnost Unije unatoč globalnim izazovima. U lanjskoj izjavi iz Budimpešte naši su čelnici utvrdili smjer kojim treba ići kako bi se povećala konkurentnost Unije i naveli 12 pokretača konkurentnosti, koje nam je drago vidjeti u Kompasu. Vijeće stoga pozdravlja Kompas konkurentnosti i brojne inicijative koje je komisija predstavila, a koje odgovaraju zahtjevima država članica. Da sažmemo. Kompas konkurentnosti je ambiciozan plan za jačanje konkurentnosti i osiguravanje održivog blagostanja Europe. Usmjeravanjem na inovacije, dekarbonizaciju i sigurnost, Unija želi postati predvodnik u budućim tehnologijama i postići klimatsku neutralnost. Najavljeni zakonodavni prijedlozi bit će ključni za ostvarenje te vizije. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Eiropas Savienībā svarīga loma patērētāju tiesību aizsardzībā ir arī Eiropas parlamentam. Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 450 miljonu patērētāju, un ir svarīgi nodrošināt taisnīgumu, pārredzamību un drošību. Bet kādas tad ir patērētāju tiesības un kā tās tevi aizsargā? Patērētāju tiesību pamatā ir vairāki principi, kas nodrošina, ka pret tevi kā patērētāju attiecas taisnīgi un ka tu iepērkoties esi aizsargāts. Eiropas Savienībā šīs tiesības nav kaut kāds gaistošu ideālu kopums, bet tās ir noteiktas ar likumu. Eiropas parlaments ir palīdzējis piešķirt patērētājiem šādas spēcīgas tiesības, pieņemot patērētāju tiesību direktīvu, kuras mērķis ir saskaņot patērētāju aizsardzības noteikumus visās Eiropas Savienības valstīs. Šī direktīva nodrošina, ka patērētājiem tiek sniegta skaidra un patiesa informācija par iegādāto preci, neatkarīgi no tā, vai prece pirkta veikalā vai internetā. Tā, piemēram, nosaka, kādam jābūt preces aprakstam, informācijai par preci un piegādes iespējām, kā arī paredz atteikšanās tiesības. Aplūkosim svarīgākās patērētāju tiesības Eiropas Savienībā un sāksim ar tiesībām uz skaidru un patiesu informāciju. Neatkarīgi no tā, vai vēlies iegādāties preci vai pakalpojumu, uzņēmumiem ir pienākums sniegt tev precīzu un saprotamu informāciju gan par pašu preci vai pakalpojumu, gan arī par cenu, nodokļiem un darījumu nosacījumiem. Tev kā patērētājam ir tiesības atteikties no pirkuma. Šīs tiesības dod tev iespēju pārdomāt un 14 dienu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas atteikties no tām. Šādos gadījumos pat nav jānorāda atteikšanās iemesls. Vēl patērētājiem ir tiesības uz 2 gadu garantiju. Ja atklājas, ka iegādātā prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam, tev ir tiesības 2 gadu laikā pieprasīt, lai pārdevējs to bez maksas salabo vai apmaina. Šāda garantija attiecas uz visiem Eiropas Savienībā pārdotajiem produktiem. Noteikumos liels uzsvars likts arī uz patērētāju drošību. Vispārējā ražojumu drošuma regulā, kas stājās spēkā 2023. gadā, noteikts, ka Eiropas Savienībā pārdotajām precēm ir jāatbilst stingriem drošuma standartiem. Tie nodrošina, ka preces neapdraud patērētāju veselību un drošību. Šī regula attiecas uz visdažādākajām precēm, sākot ar rotaļlietām un kosmētiku, un beidzot ar mājsaimniecības precēm. Ja kāds ražojums nav drošs, Eiropas Savienībā ir izveidoti mehānismi, ar kuriem tas no tirgus tiek izņemts, un patērētāji par to tiek pienācīgi informēti. Visbeidzot, neaizmirsīsim par mūsu tiesībām digitālajā vidē. Pirkumiem internetā un digitālajiem pakalpojumiem kļūstot aizvien populārākiem, Eiropas Savienība ir pieņēmusi noteikumus, kas aizsargā patērētāju personu datus un privātumu. Šo jomu regulē vispārējā datu aizsardzības regula, un tajā noteikts, kā uzņēmumi un organizācijas drīkst rīkoties ar personu datiem. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā tev ir lielāka kontrole pār saviem datiem, un šie dati tiek izmantoti atbildīgi un droši. Kā visas šīs tiesības ietekmē tevi kā patērētāju? Tu vari iepirkties, būdams pārliecināts, ka tevi aizsargā patērētāju tiesību likumi un ka tie garantē taisnīgu attieksmi, pārredzamību un drošību. Tev ir pietiekama informācija par precēm un pakalpojumiem, ko vēlies iegādāties, un ja kaut kas nebūs kārtībā, tavas tiesības būs aizsargātas. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Konrad Adenauer est considéré comme l'un des artisans les plus influents de l'unité européenne. Premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il a profondément influencé l'histoire de son pays et celle de l'Europe. Marqué par les années de dictature nazie, il a compris que seule l'unité pouvait garantir une paix durable. Il a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il a transformé deux ennemis historiques en partenaires et a ainsi posé les bases du projet européen.
5: Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.